na Madina Pocket. Uliomfuta wapi wewe? Bila kusahau kila mtu ambao kwa ulinzi leo, poleni kazi, tuko pamoja eh? Hivoko, holko.